unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimir Circi radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i Zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i Zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimir Cire Radio. Radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimir Circi Radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i Zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i Zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Peri Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan, puno zdravlja i sreće, a sestri Ljilji i zetu Radanu srećno veselje žele ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan, sestra Milica i baba Milena Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 333

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.